0: ɔkokoduro mu ɔkokodurofoɔ nyɛnsa mu nyansafoɔ nimdeɛ mu nimdifoɔ woaba atena se koko w'anim amansan ɛtaa w
1: Ishra 104.5
2: Emu Odin